0: Tommy Guerrero, posloucháte Rádio 1. Čeká nás pár coverů a pár hezkých spoluprací. Tohle je Stain Biela a Mark Ribble. Lengde, lengde.
1: Jeg kjem en liten sang om det å lengte. Det var kanskje ikke akkurat det du trengte. Dessverre er det du bare må. For det bærer slik det går å tenke på.